Wachi wadomo ya na ya kumbwa uo Yankwati ya drum rambay Ewe ya simwa yoye.

Wachi wadomwa ya na ya kumbwa uo Yankwati ya dobra abai Ewe ya simwa yoye.

jiweli. Yabani Ukraine kwa saya mfa. Yabaye Ukraine be kwa saya mfa. Oni pa seri.